0: KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になって、もう一度ダイヤルしてください。
1: ミンティア、ラジオファイブルネス。
2: Male necessario.
3: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: Così Radio Cybernet si conclude qua. Grazie per averci ascoltato e a martedì prossimo, se tutto va bene.
1: KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
2: ミンキャラジオサイバーネット
3: 。necessario。
0: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Il male necessario.
0: http://kiuz.org/radiocybernet.
3: Male necessario.
0: http://papuasia.org/radiocybernet.